Ane chwe shi kaae, shi kaae nebe kaae aga kaatu, aga kaatu tam eeyan, nga ike tangi shi yaa, aga shi nga ki shi te, ka doma, kama kroka, uku kwa goma, kwa ushi ba taa.